Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

drag ascultător de Smile FM. Îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: N-asculți și pe smilefm.md.

Smile FM.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

Bună dimineața! Doar pe Smile FM ai muzică zâmbăreață pentru dimineață! Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
1: Ok.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
1: Ok.
2: Pe Smile FM Moldova.
0: Bună dimineața! Bună dimineața, e vineri și se simte chiar de la primele ore. Matinal fără scandal începe cu muzică bună și o atmosferă relaxată, perfectă pentru final de săptămână. Rămânem împreună până la 9 aici pe Smile FM Moldova. Andrei Dumitrașcu sunt, să-i dăm drumul!

Minutul de sănătate la Smile FM. Salutări, sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre importanța plimbărilor zilnice. Plimbările zilnice sunt o modalitate simplă și eficientă de a-ți menține sănătatea fizică și mentală. Acestea îmbunătățesc circulația, reduc stresul și oferă ocazia de a petrece timp în aer liber. Încearcă să faci o plimbare de 30 de minute în fiecare zi pentru a te bucura de aceste beneficii. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: Deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
2: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Abdomenele clasice au reputația de exercițiu obligatoriu pentru six-pack, dar specialiștii spun că faima lor vine mai mult din tradiție decât din eficiență. Doctorul Lee Brown de la Universitatea East London explică faptul că mișcarea lucrează și abdomenul, dar pune multă muncă pe flexorii șoldului. Problema apare când faci multe repetări. Flexorii se pot tensiona, postura se schimbă, iar presiunea ajunge în zona lombară. În locul abdomenelor clasice, Brown recomandă exerciții care stabilizează tot trunchiul, planșă, planșa laterală, farmer's carry, suitcase carry, bird dog, pilates sau yoga. Cei care fac sală știu despre ce e vorba. Într-un caz, un atlet cu dureri de spate a trecut de la mai puțin de 30 de secunde în planșă la 7 minute după 6 săptămâni. E limpede, un abdomen puternic nu se construiește doar ridicând trunchiul de pe podea, ci antrenând tot centrul corpului.
1: Wakey, wakey, rise and shine.
2: Take a deep breath and relax, it's all gonna be fine.
3: Începe ziua cu zâmbetul pe buză.
4: Ascultă Matinal fără scandal cu Andrei Dumitra.

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Australia s-a întors după aproximativ 150 de ani. Volumul Antichitățile din Antera, publicat în 1858, făcea parte din prima colecție a bibliotecii din Kiama și a fost găsit într-un cufăr ascuns în spatele unui șemineu zidit. Cartea ar fi trebuit returnată după o lună. După regulile vechi ale bibliotecii, amenda acumulată ar fi ajuns azi la aproximativ 18.000 de euro, dar primarul a anulat datoria. Biblioteca nu știe exact cine a împrumutat volumul, pentru că registrele din anii 1870 s-au pierdut. Cartea rămâne acum în colecția locală și nu va mai fi împrumutată. E limpede. Unele cărți nu se mai întorc la timp, ci se întorc direct ca piese de istorie.
1: Check this out. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Smile FM.
1: Dragostea pictată în culori, cel mai curat albastru, ca cerul fără nori. Ești muzica cântată de cei mai dotați tenori. Tu ești seria 7 cu cel mai tare motor. Ai cel mai elegant mers, elegant de parcă zbor. Ești frumoasă ca mama ta pe care o ador. Arată-mi infinitul, cred că poți să-l măsori. Ești pastila de analgezic dacă rănele mă

0: Ești ca dragostea pictată în culori, cel mai curat albastru, ca cerul fără nori. Ești muzica cântată de cei mai dotați tenori. Tu ești seria 7 cu cel mai tare motor.
1: Jeff Bezos, proprietarul Amazon, ar putea intra în fotbalul mare printr-o tranzacție uriașă. Un consorțiu din care face parte fondatorul Amazon ar fi aproape să cumpere o treime din Liverpool, potrivit Sky News. Clubul ar fi evaluat la 4,4 miliarde de lire sterline, adică aproximativ 6 miliarde de dolari. Fenway Sports Group, proprietarul majoritar al lui Liverpool din 2010, ar urma să anunțe acordul în curând. Grupul de investitori ar mai include și pe Eduardo Saverin, cofondator Facebook, și pe Amit Bhatia, fost acționar la Queen's Park Rangers. Fenway Sports Group a cumpărat Liverpool cu 300 de milioane de lire, într-un moment greu pentru club. E limpede? Liverpool ar putea trece într-o nouă ligă financiară unde fotbalul se joacă și cu miliardarii tehnologiei.
2: Scandal? Nu facem scandal, facem veselie, veselie facem!
3: Matinal fără scandal, cu Andrei Dumitrașcu!
1: Bună dimineața!

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
2: Construiești? Renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD!
0: În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20,
1: tu faci playlistul la Smile FM.
0: Sună sau trimite un mesaj la 0603070730. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
1: Cadouri muzicale cu Ion Croitoru.
0: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vleduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Republica Moldova nu va accepta construcția unei noi hidrocentrale pe Nistru în condițiile actualului deficit de apă, consideră ministrul mediului Gheorghe Hajder. Declarația ministrului vine în contextul în care nivelul apei din Nistru și din lacul de acumulare de la Novodnestrovsk a scăzut semnificativ în ultimele luni. Potrivit lui Hajder, doar în primele 9 luni ale lunii august, nivelul apei din lacul de acumulare a coborât cu aproximativ 25 de centimetri, după o scădere de peste 1 metru înregistrată în luna iulie. În aceste condiții, autoritățile de la Chișinău sunt preocupate de asigurarea unui debit suficient al Nistrului pentru alimentarea cu apa localităților și pentru necesitățile de mediu. Ministrul susține că dezvoltarea unor noi hidrocentrale ar necesita volume importante de apă, în timp ce situația actuală indică o tendință opusă, diminuarea rezervelor disponibile. În prezent, debitul Nistrului este de 85 de metri cubi pe secundă. La ședința precedentă a Comisiei din Strene, partea ucraineană a solicitat reducerea acestuia până la 70 de metri cubi pe secundă, propunere respinsă de partea moldovenească. Hajder a declarat că Republica Moldova trebuie să se asigure că există un debit suficient pentru alimentarea cu apa localităților, înainte de a discuta despre dezvoltarea unor noi capacități hidroelectrice. Un bărbat cu cetățenie moldovenească și română a rămas fără autoturismul pe care spune că l-a cumpărat cu 59.000 de euro după ce polițiștii de frontieră l-au oprit la Albița. Mașina înmatriculată în Republica Moldova și evaluată la circa 300.000 de lei figura în bazele de date ca bun căutat pentru confiscare de autoritățile din Belgia. În punctul de trecere a frontierei Albița-Iași s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control un bărbat în vârstă de 44 de ani care conducea un autoturism an fabricație 2020 înmatriculată în Republica Moldova. Existând suspiciuni cu privire la situația juridică a mijlocului de transport, colegii au efectuat verificări suplimentare, ocazie cu care au constatat că autoturismul figurează în bazele de date ca fiind bun căutat pentru confiscare, semnalare introdusă de autoritățile din Belgia. Cu privire la aspectele constatate, bărbatul a declarat că a achiziționat autoturismul în cauză cu suma de 59.000 de euro din Republica Moldova în luna august a anului trecut și că nu are cunoștință despre faptul că acesta este furat sau implicat în vreun litigiu. Polițiștii de frontieră efectuează cercetări în cauză pentru săvârșirea infracțiunii de tăinuire, autoturismul estimat la o valoare de 300.000 de lei a fost reținut în vederea continuării cercetărilor.

0: soț, alături de care a trăit 22 de ani. La un moment dat a simțit o lovitură în spate și a crezut că el a aruncat în ea cu un bulgăre de zăpadă. Ulterior a observat că mâneca hainei începe să se lipească. Ajuns în scara blocului, a văzut că haina era deteriorată și avea numeroase găuri, așa că a sunat imediat la 112. Victima a mai declarat că înainte de acest incident, fostul soț ar fi amenințat în repetate rânduri. Bărbatul nu și-a recunoscut vina. Sentința poate fi contestată în apel. Pompierii moldoveni detașați în Grecia au intervenit într-o misiune de lichidare a incendiilor de vegetație în apropiere de Tesaloniki. Operațiunea a avut loc într-o zonă industrială de la periferia orașului și a durat aproximativ 5 ore. Echipa formată din 12 pompieri și 4 unități de tehnică specializată a intervenit alături de colegii greci pentru lichidarea focarelor active rămase în urma incidentului de proporție de lângă Tesaloniki. Pompierii moldoveni au acționat pentru răcirea zonelor afectate, identificarea și lichidarea focarelor latente, precum și pentru prevenirea reaprinderii vegetației. Totodată, salvatorii au asigurat alimentarea cu apă autospecialelor colegilor eleni. În acest an, echipa specializată în combaterea terestră a incendiilor forestiere participă pentru a patra oară la misiunile de sprijin în Grecia. În perioada 1-15 august, cel de-al doilea contingent de pompieri participă la misiune de pregătire Republica Elena, în cadrul mecanismului protecției civile al Uniunii Europene. Urmează informații despre starea vremii. În Republica Moldova se va menține o vreme stabilă, fără precipitații, potrivit prognozei Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Vântul va sufla din nord-vest slab până la moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 10 și 15 grade, iar în timpul zilei maximele vor ajunge la 23-28 de grade. Fenomene meteorologice periculoase nu sunt prognozate.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Right, here we go.
1: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
1: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
4: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
5: Într-o industrie în care toți păreau să urmeze aceeași rețetă, Kisha a decis că e timpul pentru un imn care să răstoarne regulile și să îți amintească un singur lucru. Ești perfect așa cum ești.

0: Salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. We Are Who We Are a fost lansată în octombrie 2010 ca primul single de pe EP-ul Cannibal și a fost scrisă de Keisha împreună cu Dr. Luke, Benny Blanco, Amo și Jacob Keisher. Într-un moment de reflecție, artista a simțit nevoia de a lansa un mesaj sincer pentru toți cei care se simt altfel. Fiecare lucru ciudat despre tine e frumos și face viața interesantă, a declarat Keisha. Piesa combină energia electropop cu un refren molipsitor și un mesaj de libertate. Trăiește așa cum simți, fără rușine. Videoclipul regizat de Hype Williams surprinde o atmosferă rebelă și cool, cu petreceri neon și coreografii hipnotizante.
1: We made the song and they were like, we need to put that song out in like 4 days. Like we were finishing like the repack. It was like the last thing we did. We had so little time that we didn't have time to record her on a bridge, okay? So I had 30 minutes to finish the song. So, didn't have time to finish the song. So, the bridge is literally just DJ turn it up a million times in a row.
0: We Are Who We Are a debutat direct pe locul întâi în Billboard Hot 100 și a devenit rapid un hit internațional, dominând topurile din Statele Unite, Marea Britanie și Australia. Este certificată de 6 ori cu platină doar în Statele Unite.

0: Spotify pregătește o funcție prin care fanii ar putea face remixuri sau cover-uri cu inteligență artificială, pornind de la melodiile artiștilor preferați. Platforma spune că vrea să transforme ascultarea într-o experiență mai participativă, nu doar într-un simplu play. Aici apare întrebarea grea. Cine câștigă și cine controlează piesa? Spotify a semnat acorduri cu Merlin și Universal, iar artiștii ar urma să poată alege dacă participă. Totuși, organizațiile muzicale cer garanții clare pentru banii, drepturi și protejarea formei originale a melodiilor. Unii se tem că remixurile AI pot aduce venituri noi, dar și o nouă rundă de confuzie în plata artiștilor. E limpede. Spotify nu schimbă doar cum ascultăm muzică, ci și cine are voie să se joace cu ea.
1: Bună dimineața! Asculți Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu la Smile FM Moldova.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate.

0: miracolului numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393938.
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun, 130. Programează-te acum la 0606700053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
2: Yummy!
3: În grădina lui Ion toate păsările dor.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
6: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașină.
8: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
1: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August numărul 3 vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 0684744446.
9: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
10: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
9: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
10: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
11: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 30 și cere-ne oferta.
12: Smile FM.
0: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
13: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

dispozitiv hardware OpenAI nu ar urma să fie telefon sau tabletă, ci o boxă inteligentă mică, în formă de gogoașă. Gadgetul ar putea sta pe masă, pe birou sau ar putea fi mutat dintr-o cameră în alta, ca un asistent AI prezent permanent în locuință. Interacțiunea s-ar face mai ales prin voce, dar dispozitivul ar avea și camere, microfoane, difuzoare și senzori pentru a înțelege ce se întâmplă în jur. OpenAI ar analiza un preț de $3,400 și o lansare în 2027. Ideea este ca asistentul să învețe rutina utilizatorului și să ofere ajutor înainte ca acesta să deschidă telefonul. E limpede. OpenAI nu vrea doar ChatGPT pe ecran, ci un asistent care intră fizic în casă.

0: Utilizatorii YouTube spun că aplicația le reactivează singur autoplay-ul, deși l-a oprit din setări. Problema apare mai ales pe Android. Închizi aplicația, o redeschizi mai târziu, iar redarea automată este din nou pornită. În unele cazuri, YouTube începe chiar să ruleze un clip fără ca utilizatorul să-l aleagă. Peste 3000 de oameni au reclamat problema pe forumul de suport, dar Google nu a oferit încă o explicație clară. Nemulțumirea e mare pentru că autoplay-ul poate porni clipuri nedorite și poate crește numărul de vizionări și reclame. E limpede? Când oprești autoplay, te aștepți ca aplicația să te asculte, nu să decidă singură ce vezi mai departe.
1: Alright, here we go. Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Batman 2 a fost tăiat din scut de James Gunn. Întrebat dacă Matt Reeves filmează The Batman 2 și The Batman 3, unul după altul, șeful DC Studios a răspuns simplu: pot să infirm. Zvonul prinsese teren pentru că sequelul cu Robert Pattinson a stat ani buni în dezvoltare, iar Hollywoodul a mai folosit metoda filmărilor consecutive la serii mari precum Matrix, Pirații din Caraibe sau Avengers. The Batman Part 2 este acum programat pentru 18 februarie 2028, la aproape 6 ani după primul film. Detaliile despre poveste rămân secrete. E limpede? Întârzierea lui The Batman 2 nu înseamnă că DC pregătește două filme Batman la pachet.
1: Time to get out of bed. Time to put on the radio.
2: Andrei Dumitrașcu face matinal fără scandal. Bună dimineața!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
3: Viitorul se construiește prin educație.
4: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucu Bei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
5: Ioane, da ce bine arăți! Parcă ești viu!
6: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
7: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu, unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27-A, telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu! Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
8: Taxi Taxi Leova.
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
1: Ți-e foame?
9: Yummy!
1: Pizza?
9: Yummy!
1: Nuggets?
9: Yummy!
1: Inele de ceapă?
9: Yummy!
1: Desert sau salată?
9: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397.
9: Yummy!
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova numărul 36. Pentru programări și informații sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
4: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
9: Aproximativ 1 milion de țigarete de marca autohtonă, 600 de mii de lei și un mijloc de transport au fost ridicate în sudul Moldovei. Oamenii legii au efectuat 3 percheziții în cadrul unei cauze penale privind contrabanda cu produse din tutun. Potrivit unui comunicat emis de serviciul Vamal, marfa ilegală era depozitată în 100 de cutii care erau destinate scoaterii ulterioare ilegale din țară. Banii depistați ar proveni din activitatea infracțională, iar vehiculul ar fi fost utilizat la comiterea infracțiunii, alături de tehnică de calcul și alte obiecte relevante. În baza probelor acumulate s-a constatat că schema ar fi fost pusă la cale de membrii unui grup, dintre care o parte a fost identificați, iar alții sunt în curs de identificare. În acest caz este cercetată în stare de libertate un cetățean moldovean în vârstă de 38 de ani. Prevenirea cancerului de col uterin evoluează continuu, iar recomandările internaționale plasează testarea pentru virusul papiloma uman ca metoda principală de screening, datorită sensibilității sale superioare în depistarea leziunilor precanceroase și a eficienței demonstrate în timp. Și Republica Moldova a făcut un pas important în această direcție. Începând cu anul 2026, țara pilotează pentru prima dată testarea HPV ca metodă primară de screening pentru cancerul de col uterin în instituțiile medicale publice, deschizând drumul către modernizarea programului național de prevenție. Virusul papiloma uman este principalul responsabil pentru cancerul de col uterin, dar poate fi transmis și bărbaților, care devin purtători sau pot dezvolta la rândul lor afecțiuni asociate. Transmiterea are loc cel mai frecvent prin contact sexual, dar și prin contact piele la piele, iar în cazuri mai rare de la mamă la făt, în timpul sarcinii sau nașterii. Republica Moldova are acum oportunitatea de a adopta această practică modernă prin pilotarea testului HPV în instituțiile medico-sanitare publice. Inițiativa este reglementată prin ordinul numărul 941 din 21 octombrie 2025. Și reprezintă baza pentru posibila extindere la nivel național. Agenția de intervenție și plăți pentru agricultură a început procesul de achitare a ajutorului financiar destinat fermierilor afectați de seceta și arșița puternică din anul trecut la culturile de porumb și floarea soarelui. Perioada de recepționare a cererilor a fost 25 mai-22 iunie 2026 inclusiv. În total au fost depuse 345 de cereri, dintre care 333 au fost aprobate, cu o suprafață totală eligibilă de 34.668 hectare. Luând în considerare mijloacele financiare disponibile în valoare de 50 de milioane de lei, quantumul sprijinului financiar a fost stabilit la 1.442 de lei per hectar. Reamintim că pentru implementarea acestei măsuri de sprijin, din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, au fost alocate 50 de milioane de lei. Partidele etapei a 7-a campionatului intern de fotbal s-au jucat în acest weekend. Petrocuba a învins-o pe Zimbru în inferioritate numerică, iar Șerif s-a impus cu greu în fața Daciei Buiucani, deși au jucat în superioritate. Atacantul echipei Real Sireț, Oleg Mola, a intrat în istoria fotbalului moldovenesc. Jucătorul de 40 de ani a scris golul cu numărul 14.000 din istoria celor 36 de campionate naționale. Echipa condusă de Alexandru Bezimov a remizat pe teren propriu cu CSV Bălți, scor 1-1, iar Mola a marcat cu o lovitură de cap în minutul 63. Fructificând centrarea lui Nikita Koval, Vlad Boico a marcat golul egalizator în minutul 80. Bornă importantă și pentru Milsami Orhei. Vulturii roșii

0: Urmează informații despre starea vremii. Republica Moldova se va menține o vreme stabilă, fără precipitații, potrivit prognozei Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Vântul va sufla din nord-vest la până la moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 10 și 15 grade. Iar în timpul zilei, maximele vor ajunge la 23-28 de grade. Fenomene meteorologice periculoase nu sunt prognozate.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
4: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință vorbim despre muștar. Îl pui lângă mici, cârnați, șnițel sau hot dog. Dar câți dintre noi știu cât de veche este de fapt această pastă picantă și aromată? Totul începe cu semințele de muștar, folosite încă din antichitate. Grecii și romanii foloseau aceste semințe în scopuri medicale și culinare. În Roma antică, semințele de muștar erau amestecate cu must, da, mustul din struguri, de unde vine chiar și numele, mustum ardens, adică must arzător. Așa a apărut cuvântul muștar. În Evul Mediu, călugării din Franța au rafinat rețeta și au început să fabrice muștar în mănăstiri. Orașul Dijon a devenit faimos pentru producția de muștar încă din secolul al XVIII-lea. Ba chiar regele Filip al VI-lea al Franței avea un producător de muștar la curte. Muștarul modern, așa cum îl știm noi astăzi, a fost standardizat în secolul al XIX-lea, odată cu apariția industriei alimentare. În funcție de rețetă pot fi adăugate oțet, zahăr, sare, turmeric, vin alb sau chiar miere. Și dacă te întrebi, da, există sute de tipuri de muștar în lume, de la cel clasic franțuzesc la cel dulce bavarez, iute englezesc sau aromat cu hrean sau usturoi. Muștarul nu este doar gustos, ci și sănătos, are antioxidanți și compuși care pot ajuta digestia. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat o nouă pastilă de știință. Data viitoare poate ne întrebăm cine a inventat ketchup-ul sau de unde vine maioneza, dar tu păstrează frecvența.

0: Giacomo de Mona a cercetat fundul mării lângă Sicilia când scannerul i-a arătat ceva ce părea o stâncă mare. S-a scufundat să vadă mai bine și a descoperit la 46 de metri adâncime o epavă romană, veche de peste 2000 de ani. Nava are aproximativ 21 de metri lungime și era încărcată cu sute de amfore, adică vase folosite în antichitate pentru vin, ulei de măsline sau cereale. Ministerul Culturii din Italia spune că epava datează din secolul al II-lea sau I înainte de Hristos și o consideră una dintre cele mai importante descoperiri arheologice subacvatice recente. Zona va fi protejată cât timp experții studiază nava și încărcătura ei. E limpede. Marea Mediterană încă ascunde bucăți de istorie care apar când cineva se uită mai atent la o stâncă.
1: Turn the radios up. Andrei Dumitrașcu îți dă bună dimineața la Smile FM. Matinal fără scandal.

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5. Florăria Elvira. Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60, școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
1: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Pe 14 august, istoria adună imperii lovite în inimă, țări care intră în război și granițe noi, desenate cu urmări pentru milioane de oameni. În anul 410, vizigoții conduși de Alaric I cucereau și jefuiau Roma timp de 3 zile. Un șoc uriaș pentru lumea romană, fiind prima cădere a orașului în mâinile unei armate străine, după aproape 8 secole. În 1916, România declara război Austro-Ungariei și intra în primul război mondial de partea Antantei, urmărind unirea cu teritoriile românești din Imperiu. În 1947, Pakistanul devenea stat independent, odată cu împărțirea Indiei Britanice, proces însoțit de migrații uriașe și violențe între comunități. În 1893, Franța introducea un sistem timpuriu de identificare a automobilelor, precursor al numerelor moderne de înmatriculare. În 1914 se închidea celebra mină Big Hole din Kimberley, după ce din milioanele de tone de pământ excavate fuseseră extrase aproape 3 tone de diamante. Astăzi, scriitorul Radu Paraschivescu împlinește 66 de ani, iar ziua rămâne prinsă între căderea vechilor lumii și apariția unora noi.
1: Let's go! Hei, ești cu Andrei la matinal fără scandal. Bună dimineața! Să fie veselie!

0: construit cariera între literatură, jurnalism, traduceri și comentariu sportiv. Iar toate aceste zone se simt în felul lui de a scrie. A publicat volume precum Ghidul Nesimțitului, Fanionul Roșu, Requiem Vesel pentru Tata, Garoafe la Bordel și În Virtutea Inepției, trecând de la satiră și eseu la proză și cărți despre sport. A tradus numeroși autori străini și a rămas prezent și în presa culturală sau în emisiuni dedicate fotbalului. În 2026, Radu Paraschivescu continuă să scrie și să participe la întâlniri cu publicul. În iunie a lansat volumul Noul Ghid al Nesimțitului, revenind la una dintre temele care l-au făcut foarte cunoscut. Micile și marile absurdități ale societății românești.
1: Yo, baby, let's go! Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Mai FM Moldova!

0: Aici punem punct dimineților din această săptămână la Matinal Fără Scandal. Sper că muzica ți-a fost aproape în fiecare zi și ți-a făcut diminețile mai ușoare. Smile FM nu pleacă nicăieri, iar eu revin săptămâna viitoare de la 6. Sunt Andrei Dumitrașcu și îți doresc un final de săptămână liniștit. Zi cu spor!
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal Fără Scandal.
2: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova. Bună dimineața!

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii?
1: Tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612 51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
2: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudormontator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
3: Poliția Republicii Moldova предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
4: Republica Moldova se confruntă cu o îmbătrânire demografică accentuată. O pătrime din populație se înscrie în categoria persoanelor vârstnice, arată datele oficiale. Tocmai de aceea, populația îmbătrânită generează și o cerere mare pentru serviciile de îngrijire, spun cei din domeniu. Deși există asistență socială la domiciliu sau centre de plasament, e nevoie de dezvoltarea acestor servicii. Un rol esențial l-au și ONG-urile de profil, pentru că bătrânețea nu trebuie privită ca o povară, ci ca o experiență ce trebuie valorificată. Potrivit Biroului Național de Statistică, în Republica Moldova sunt peste 600.000 de persoane care au trecut de 60 de ani, ceea ce reprezintă aproape 26% din populația cu reședință în țară. Programul de compensații pentru energie va continua și în acest an, însă autoritățile vor încerca să direcționeze ajutorul către persoanele care au cea mai mare nevoie de sprijin. Ministra Finanțelor Victoria Beloguț spune că valoarea compensațiilor va depinde de bugetul disponibil. Potrivit ministrei, pentru stabilirea beneficiarilor vor fi analizate mai multe criterii, inclusiv veniturile, economiile și dobânzile obținute din depozitele bancare. Autoritățile vor utiliza și formule de calcul pentru a estima situația financiară reală a unei persoane. Ministra a precizat că banii pentru compensații compensații vor fi alocați din bugetul de stat, chiar dacă în anii precedenți Republica Moldova a beneficiat și de sprijin financiar din partea UE pentru compensarea costurilor la energie. Deocamdată, ministra nu a precizat care va fi valoarea exactă a compensațiilor pentru sezonul rece. Aceasta urmând să fie stabilită în funcție de resursele disponibile în bugetul de stat. Prima lună a noului sezon agricol pentru grâu a adus un rezultat fără precedent pentru piața moldovenească. În iulie, anul curent, exportatorii autohtoni au livrat peste hotare 150.000 de tone de grâu, cu 74% mai mult decât în iulie 2025 și cel mai mare volum înregistrat pentru luna iulie din ultimii 5 ani analizați. Pentru comparație, în luna iulie 2024, anul cu al doilea cel mai bun rezultat din perioada analizată, au fost exportate 142.000 de tone. Iar în anii cu recolte slabe, precum 2022 și 2023, volumele exportate în iulie abia depășeau 37,41.000 de tone. Deși volumele au explodat, prețul mediu de export s-a majorat doar marginal, 3,76 de bani per kilogram în iulie 2026, față de 3,63 de bani per kilogram în iulie 2025, o creștere de 4%, practic nerelevantă, raportată la creșterea prețului logisticii. Combinația dintre volum și un preț relativ stabil a generat un rezultat financiar remarcabil. În iulie, anul curent, exportatorii de grâu au încasat 567 milioane de lei, cea mai mare sumă lunară din toți cei 6 ani analizați. Din septembrie, elevii din regiunea transnistreană vor participa în fiecare zi de luni înainte de prima lecție la ceremonia de ridicare a steagului și de intonarea imnului, transmite corespondentul de la Tiraspol. Decizia a fost aprobată printr-un ordin al așa zisului Minister al Educației de la Tiraspol, semnat pe 31 iulie. Ceremonia se va desfășura în curtea școlii, în sala de sport sau în holul instituției, în funcție de condițiile meteorologice, locul fiind stabilit de conducerea școlii. La ceremonie vor participa elevii, cadrele didactice și părinții.

0: Vântul va sufla din nord cu viteze de până la 9 km pe oră. În nordul țării, temperaturile maxime vor atinge 25 de grade, iar cele minime vor coborî până la 10.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
2: La baza de materiale de construcții gospodare, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții Gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
3: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
0: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: Râsul lui Vlăduț. Selecție specială. Vibe garantat pe Smile FM. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
1: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: dimineața. Smile FM.
1: Maximum.

0: deocamdată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
3: Viitorul se construiește prin educație.
4: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucu Bei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Un tânăr a fost internat în stare gravă la spitalul din Combrat după ce a fost împușcat în piept de niște presupuși braconieri care se aflau la vânătoare. O altă tânără care se afla împreună cu băiatul a suferit o contuzie la umărul stâng. Potrivit poliției, cel mai probabil cei doi au fost confundați cu animale sălbatice. În urma verificărilor efectuate, până la acest moment, polițiștii au stabilit că arma din care ar fi fost efectuat focul este cel mai probabil una cu țeavă ghintuită, utilizată preponderent de braconieri. Una dintre versiunile de bază examinate de anchetă este că cei doi tineri ar fi putut fi confundați cu animale în momentul efectuării împușcăturii. Pe caz a fost inițiată o cauză penală pentru tentativă de omor. Polițiștii continuă acțiunile de investigație pentru identificarea persoanei care a efectuat focul de armă și stabilirea tuturor circumstanțelor. Iulie 2026 a fost cea mai sângeroasă lună pentru civilii din Ucraina din martie 2022, arată datele misiunii ONU de monitorizare a drepturilor omului. Cel puțin 437 de persoane au fost ucise, iar alte 2610 au fost rănite pe fondul intensificării atacurilor rusești cu rachete, drone și bombe planante. Potrivit ONU, numărul total al victimelor civile din iulie a fost cu 30% mai mare decât în iunie și cu 70% peste nivelul înregistrat în aceeași lună anului trecut. Numărul civililor uciși este cel mai mare din mai 2022, iar bilanțul victimelor în rândul copiilor a ajuns la cel mai ridicat nivel din aprilie 2022. Kievul s-a numărat printre cele mai afectate orașe în iulie, cu cel puțin 54 de civili uciși și 202 răniți. ONU notează că Rusia a lansat în această lună cel puțin 429 de rachete, de peste două ori mai multe decât în iunie. De la începutul invaziei ruse pe scară largă, pe 24 februarie 2022, ONU a verificat cel puțin 16.874 de civili uciși în Ucraina, inclusiv 820 de copii și peste 51.000 de persoane rănite. Organizația avertizează că bilanțul real ar putea fi mai mare. O embarcațiune turistică la bordul căreia se aflau 115 persoane a luat foc în apropierea de Fethi, în provincia Mugla, una dintre cele mai populare regiuni turistice din sud-vestul Turciei. Flăcările s-au extins rapid, iar pasagerii, inclusiv copiii, au fost nevoiți să-și pună vestele de salvare și să sară în mare. Incendiul a izbucnit în timp ce vasul efectua o excursie turistică în zona golfului Katranzi, în apropiere de Fethi. În momentul în care flăcările au început să cuprindă embarcațiunea, oamenii aflați la bord au intrat în panică și au sărit în apă, portând veste de salvare. După ce autoritățile au primit un apel de urgență, echipajele gărzii de coastă din Turcia au intervenit rapid. La fața locului au fost trimise și echipe medicale, iar mai multe embarcațiuni din apropiere s-au alăturat operațiunii de salvare. Potrivit informațiilor disponibile până în prezent, 107 dintre cele 115 persoane aflate la bord au fost evacuate și aduse în siguranță la mal. Operațiunile de salvare au continuat pentru recuperarea celorlalți pasageri. Persoanele ajunse pe uscat au fost preluate de echipele medicale și sunt supuse unor evaluări pentru a se stabili dacă au suferit răni sau au avut nevoie de îngrijire în urma incidentului. Deocamdată cauza incidentului nu este cunoscută. Autoritățile turce au deschis o anchetă pentru a stabili în ce condiții a izbucnit focul și de ce flăcările s-au extins atât de rapid. Oprirea centralei nucleare de la Cernavodă din România nu afectează direct livrările de energie electrică către Republica Moldova. Asigurările au fost făcute pe 13 august de Energocom, care a precizat că nu are în prezent un contract activ de livrare cu compania română Nuclear Electrica. Totuși, un deficit suplimentar pe piața regională poate reduce volumele de energie disponibile pentru achiziție și poate pune presiune asupra prețurilor, avertizează Energocom. Potrivit companiei, între Energocom și Nuclear Electrica este valabil în prezent doar un contract cadru care permite încheierea unor contracte de livrare în funcție de necesități, disponibilitatea energiei și condițiile comerciale de pe piață. Oprirea unei importante capacități de producere din regiune poate avea însă efecte indirecte asupra pieței de energie. Electricitatea este tranzacționată pe intervale orare, iar Energocom cumpără zilnic cantitățile necesare pentru acoperirea consumului din Republica Moldova în funcție de ofertele disponibile, prețurile de pe piețele regionale și capacitatea transfrontalieră. Amintim că centrala nucleară electrică de

0: Hai să fim number one!
1: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
2: Într-o industrie în care toți păreau să urmeze aceeași rețetă, Kisha a decis că e timpul pentru un imn care să răstoarne regulile și să îți amintească un singur lucru. Ești perfect așa cum ești. We're

0: Salutare, asculți Hit Stories, de la idei la hituri. We Are Who We Are a fost lansată în octombrie 2010 ca primul single de pe EP-ul Cannibal și a fost scrisă de Keisha împreună cu Dr. Luke, Benny Blanco, Amo și Jacob Keisher. Într-un moment de reflecție, artista a simțit nevoia de a lansa un mesaj sincer pentru toți cei care se simt altfel. Fiecare lucru ciudat despre tine e frumos și face viața interesantă, a declarat Keisha. Piesa combină energia electropop cu un refren molipsitor și un mesaj de libertate. Trăiește așa cum simți, fără rușine. Videoclipul regizat de Hype Williams surprinde o atmosferă rebelă și cool, cu petreceri neon și coreografii hipnotizante.
1: We made the song and they were like, we need to put that song out in like 4 days. Like we were finishing like the repack. It was like the last thing we did. We had so little time that we didn't have time to record her on a bridge, okay? So I had 30 minutes to finish the song. So, didn't have time to finish the song. So, the bridge is literally just DJ turn it up a million times in a row.
0: We Are Who We Are a debutat direct pe locul întâi în Billboard Hot 100 și a devenit rapid un hit internațional, dominând topurile din Statele Unite, Marea Britanie și Australia. Este certificată de 6 ori cu platină doar în Statele Unite.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
3: În grădina lui Ion toate păsările dor.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
6: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașina.
6: Calimera.
8: Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
9: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
10: Smile FM.
0: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
11: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

și dreptul la grai, istorie, viitor, libertate. Și dacă Dumnezeu nu ne face dreptate, să ne facem noi să

0: deocamdată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Ai terminat gimnaziul? Super!
2: Dar ce urmează?
0: Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60, școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist! Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule. Toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate? Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
4: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
4: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie.
5: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Tergiversarea lucrărilor la linia electrică Vulcănești-Chișinău a amânat debursarea unei noi tranșe din planul de creștere pentru Republica Moldova, finanțat de UE, a recunoscut ministra finanțelor Victoria Delăuz. Lucrările care urmau să fie finalizate în decembrie 2025 au fost amânate până la 27 august 2026 din cauza întârzierilor la stația electrică Chișinău. Linia electrică de înaltă tensiune Vulcănești-Chișinău, considerată principalul proiect de independență energetică al Republicii Moldova, ar urma să fie pusă în exploatare pe 27 august. de ziua independenței și nu la sfârșitul anului, cum indicau cele mai recente estimări privind finalizarea stației electrice Chișinău. Premierul Vasile Tofan a declarat că testarea infrastructurii a început, iar autoritățile lucrează contra cronometru pentru respectarea noului termen. La începutul lunii iulie, Ruslan Sorugiu, șeful UCIPE, Unitatea de Implementare a Proiectelor în Energetică, a confirmat că lucrările la stația electrică Chișinău, partea proiectului strategic al liniei Vulcănești-Chișinău, nu se încheie în luna iulie, așa cum prevedea inițial contractul, ci până la sfârșitul anului curent. Conform agendei de reforme aferente planului de creștere pentru 2025-2027, finalizarea construcției liniei de la Vulcănești până la Chișinău până la sfârșitul anului 2025 este esențială pentru consolidarea securității energetice a Republicii Moldova. Pacienții din Ungheni vor beneficia de intervenții chirurgicale oftalmologice mai precise și mai sigure, după ce Spitalul Raional Ungheni va fi dotat cu un microscop chirurgical oftalmologic. Echipamentul va fi procurat cu sprijinul Guvernului Japoniei, care a acordat instituției un grant de $65,000. Noul echipament va permite medicilor să efectueze intervenții oftalmologice de înaltă precizie, în condiții de siguranță și la standarde ridicate de calitate. Contractul de finanțare a fost semnat de ambasadorul Japoniei în Republica Moldova și directoarea Spitalului Raional Ungheni. Grantul este oferit în cadrul programului de granturi pentru securitate umană cu Sanone. Programul este implementat în Republica Moldova din 2008. Până în prezent, Japonia a oferit granturi în valoare totală de aproximativ $8 milioane pentru 97 de proiecte, fără a include finanțarea acordată Spitalului Raional Ungheni. Cantinele din 5 instituții de învățământ din regiunea transnistreană vor fi modernizate printr-un proiect finanțat de Guvernul României prin Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare ROAID, a anunțat Ministerul Educației și Cercetării. Astfel, cantinele școlare din instituțiile unde învață 2000 de copii vor fi dotate cu echipamente, utilaje și mobilier modern. Documentele necesare pentru realizarea proiectului au fost semnate la București de reprezentanții Ministerului și ROAID. De noile dotări vor beneficia elevii din 5 instituții de învățământ aflate în subordinea Ministerului: Instituția Publică Liceul Teoretic Mihai Eminescu, Instituția Publică Liceul Teoretic Alexandru cel Bun din municipiul Bender, Liceul Teoretic Evrica din raionul Râbnița, Gimnaziul Republican Roghi și Gimnaziul Constantin Sucitu. Proiectul Asistență în domeniul educației, consolidarea capacității administrative și operaționale a unor instituții de învățământ face parte din Planul Anual de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare și Asistență Umanitară pentru anul 2026 al ROAID. Forța fermierilor avertizează că noul coridor pentru cerealele ucrainene ar putea pune presiune pe exporturile Republicii Moldova. Reprezentanții asociației cer o întrevedere urgentă cu premierul Vasile Tofan și explicații despre reducerea de 50% oferită pentru tranzitul feroviar al cerealelor din Ucraina. Agricultorii se tem de scăderea capacităților de transport și de prăbușirea prețurilor la cereale. Ministerul Infrastructurii dă însă asigurări că tranzitul mărfurilor ucrainene nu va afecta producătorii moldoveni. Potrivit înțelegerii dintre guvernele de la Chișinău și Kiev, noul regim tarifar a intrat în vigoare din 10 august și va fi aplicat până la sfârșitul anului curent. Fermierii moldoveni susțin exportul cerealelor și oleaginoaselor ucrainene, însă cer ca tranzitul să nu afecteze exporturile producătorilor moldoveni. Potrivit agricultorilor, autoritățile nu au explicat cum va influența această decizie capacitatea Republicii Moldova de a-și exporta propria producție. Ucraina intenționează să transporte în anul agricol 2026 până la 6 milioane de tone de mărfuri pe diferite rute regionale. Republica Moldova vrea să atragă aproximativ 10% din acest volum, adică în jur de 600.000 de tone, oferind o reducere de 50% pentru tranzitul feroviar pe teritoriul țării. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii prognozează cer variabil pe întreg teritoriul țării. În centru, maximele vor ajunge la 27 de grade, iar noaptea temperaturile vor coborî până la 12. În sudul țării, mercurul din termometre va urca până la 28 de grade, iar minimele vor fi de 14. Vântul va sufla din nord cu viteze de până la 9 km pe oră. În nordul țării, temperaturile maxime vor atinge 25 de grade, iar cele minime vor coborî până la 10.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
2: Hai cu

romanii foloseau aceste semințe în scopuri medicale și culinare. În Roma antică, semințele de muștar erau amestecate cu must, da, mustul din struguri, de unde vine chiar și numele, mustum ardens, adică must arzător. Așa a apărut cuvântul muștar. În Evul Mediu, călugării din Franța au rafinat rețeta și au început să fabrice muștar în mănăstiri. Orașul Dijon a devenit faimos pentru producția de muștar încă din secolul al XVIII-lea. Ba chiar regele Filip al VI-lea al Franței avea un producător de muștar la curte. Muștarul modern, așa cum îl știm noi astăzi, a fost standardizat în secolul al XIX-lea, odată cu apariția industriei alimentare. În funcție de rețetă pot fi adăugate oțet, zahăr, sare, turmeric, vin alb sau chiar miere. Și dacă te întrebi, da, există sute de tipuri de muștar în lume, de la cel clasic franțuzesc la cel dulce bavarez, iute englezesc sau aromat cu hrean sau usturoi. Muștarul nu este doar gustos, ci și sănătos. Are antioxidanți și compuși care pot ajuta digestia. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat o nouă pastilă de știință. Data viitoare poate ne întrebăm cine a inventat ketchupul sau de unde vine maioneza, dar tu păstrează frecvența.

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira.
2: Ți-e foame?
3: Yummy!
2: Pizza?
3: Yummy!
2: Nuggets?
3: Yummy!
2: Inele de ceapă?
3: Yummy!
2: Desert sau salată?
3: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397.
3: Yummy!
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
4: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294. Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
1: Construiești? Renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună!
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782-47-461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
2: Yummy!
3: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudormontator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
0: În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070030. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.

cer senin și-n palme liberi ne simțeam. Eram în film și nori ne iubeam. Din nou zbură mândoi, cresc aripile nori.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochina, a contestat la Curtea Supremă de Justiție decizia prin care Curtea de Apel Centru i-a menținut condamnarea la 7 ani de închisoare pentru accidentarea mortală a adolescentului de 14 ani. Avocatul lui Ciochina a depus recursul și cere achitarea clientului său. De cealaltă parte, avocatul familiei victimei afirmă că sentința este legală și bine argumentată. Acum 2 luni, Curtea de Apel Centru a menținut sentința judecătoriei Chișinău, sediul Buiucan, din 27 februarie, prin care Nicanor Ciochina a fost condamnat la 7 ani de închisoare. Instanța de apel a respins atât apelul apărării, care a cerut achitarea, cât și apelul procurorilor, care au solicitat înăsprirea pedepsei aplicate lui Ioan Andronache. Fostul primar al comunei Boldurești a fost găsit vinovat de accidentarea mortală a unui băiat de 14 ani și de faptul că a fugit de la locul faptei. Înainte de a fi prins, Ciochina ar fi încercat să ascundă urmele accidentului. Pe parcursul procesului, acesta și-a susținut nevinovăția și a afirmat că dosarul ar avea un caracter politic. Un tânăr a fost internat în stare gravă la spitalul din Combrat după ce a fost împușcat în piept de niște presupuși braconieri care se aflau la vânătoare. O altă tânără care se afla împreună cu băiatul a suferit o contuzie la umărul stâng. Potrivit poliției, cel mai probabil cei doi au fost confundați cu animale sălbatice. În urma verificărilor efectuate, până la acest moment polițiștii au stabilit că arma din care ar fi fost efectuat focul este cel mai probabil una cu țeavă ghintuită, utilizată preponderent de braconieri. Una dintre versiunile de bază examinate de anchetă este că cei doi tineri ar fi putut fi confundați cu animale în momentul efectuării împușcăturii. Pe caz a fost inițiată o cauză penală pentru tentativă de omor. Polițiștii continuă acțiunile de investigație pentru identificarea persoanei care a efectuat focul de armă și stabilirea tuturor circumstanțelor. Cantinele din 5 instituții de învățământ din regiunea transnistreană vor fi modernizate printr-un proiect finanțat de Guvernul României prin Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare, ROAID, a anunțat Ministerul Educației și Cercetării. Astfel, cantinele școlare din instituțiile unde învață 2000 de copii vor fi dotate cu echipamente, utilaje și mobilier modern. Documentele necesare pentru realizarea proiectului au fost semnate la București de reprezentanții Ministerului și ROAID. De noile dotări vor beneficia elevii din 5 instituții de învățământ aflate în subordinea Ministerului: Instituția Publică Liceul Teoretic Mihai Eminescu, Instituția Publică Liceul Teoretic Alexandru cel Bun din municipiul Bender, Liceul Teoretic Evrica din raionul Râbnița, Gimnaziul Republican Roghi și Gimnaziul Constantin Sucitu. Proiectul Asistență în domeniul educației, consolidarea capacității administrative și operaționale a unor instituții de învățământ face parte din Planul Anual de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare și Asistență Umanitară pentru anul 2026 al ROAID. Oprirea centralei nucleare de la Cernavodă din România nu afectează direct livrările de energie electrică către Republica Moldova. Asigurările au fost făcute pe 13 august de Energocom, care a precizat că nu are în prezent un contract activ de livrare cu compania română Nuclear Electrica. Totuși, un deficit suplimentar pe piața regională poate reduce volumele de energie disponibile pentru achiziție și poate pune presiune asupra prețurilor, avertizează Energocom. Potrivit companiei, între Energocom și Nuclear Electrica este valabil în prezent doar un contract cadru care permite încheierea unor contracte de livrare în funcție de necesități, disponibilitatea energiei și condițiile comerciale de pe piață. Oprirea unei importante capacități de producere din regiune poate avea însă efecte indirecte asupra pieței de energie.

0: Ești pe 94,2 și pe smilefm.md.
1: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii?
1: Tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și

0: numărul 3.
1: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius, grijă până la capăt.
4: Viitorul se construiește prin educație.
5: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii: construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manu Cubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe pe aici.
0: Ai terminat gimnaziul? Super!
6: Dar ce urmează?
0: Școala profesională din Leova îți răspunde simplu: o meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60. Școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist.
7: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
8: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
7: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
9: Smile FM.
10: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: electricity running through your pants. Smile FM.
1: Jur că nu-mi pasă, sunt doar un om. Îmi cunosc toate defectele mele, dar ce mă apasă mai mult e că mi-apar în toate visele, visele un înger căsut. Împăcat, dar împăcat că lumea nu ne cuprinde. Te vreau tot mai mult.

Minutul de sănătate la Smile FM. Salutări, sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre importanța plimbărilor zilnice. Plimbările zilnice sunt o modalitate simplă și eficientă de a-ți menține sănătatea fizică și mentală. Acestea îmbunătățesc circulația, reduc stresul și oferă ocazia de a petrece timp în aer liber. Încearcă să faci o plimbare de 30 de minute în fiecare zi pentru a te bucura de aceste beneficii. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
3: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
4: E ca și cum am jucat un joc
5: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
5: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
4: Ne vedem la Impera MD!
6: În grădina lui Ion toate păsările dor.
7: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
8: Cum așa?
9: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
10: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
9: au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
11: Apoi nu mașina.
12: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
13: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
12: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
13: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
14: Republica Moldova se confruntă cu o îmbătrânire demografică accentuată. O pătrime din populație se înscrie în categoria persoanelor vârstnice, arată datele oficiale. Tocmai de aceea, populația îmbătrânită generează și o cerere mare pentru serviciile de îngrijire, spun cei din domeniu. Deși există asistență socială la domiciliu sau centre de plasament, e nevoie de dezvoltarea acestor servicii. Un rol esențial la au și ONG-urile de profil, pentru că bătrânețea nu trebuie privită ca o povară, ci ca o experiență ce trebuie valorificată. Potrivit Biroului Național de Statistică, în Republica Moldova sunt peste 600.000 de persoane care au trecut de 60 de ani, ceea ce reprezintă aproape 26% din populația cu reședință în țară. Programul de compensații pentru energie va continua și în acest an, însă autoritățile vor încerca să direcționeze ajutorul către persoanele care au cea mai mare nevoie de sprijin. Ministra Finanțelor Victoria Belouz spune că valoarea compensațiilor va depinde de bugetul disponibil. Potrivit ministrei, pentru stabilirea beneficiarilor vor fi analizate mai multe criterii, inclusiv veniturile, economiile și dobânzile obținute din depozitele bancare. Autoritățile vor utiliza și formule de calcul pentru a estima situația financiară reală a unei persoane. Ministra a precizat că banii pentru compensații compensații vor fi alocați din bugetul de stat, chiar dacă în anii precedenți Republica Moldova a beneficiat și de sprijin financiar din partea UE pentru compensarea costurilor la energie. Deocamdată, ministra nu a precizat care va fi valoarea exactă a compensațiilor pentru sezonul rece. Aceasta urmând să fie stabilită în funcție de resursele disponibile în bugetul de stat. Prima lună a noului sezon agricol pentru grâu a adus un rezultat fără precedent pentru piața moldovenească. În iulie, anul curent, exportatorii autohtoni au livrat peste hotare 150.000 de tone de grâu, 74% mai mult decât în iulie 2025 și cel mai mare volum înregistrat pentru luna iulie din ultimii 5 ani analizați. Pentru comparație, în luna iulie 2024, anul cu al doilea cel mai bun rezultat din perioada analizată, au fost exportate 142.000 de tone. Iar în anii cu recolte slabe, precum 2022 și 2023, volumele exportate în iulie abia depășeau 37.41.000 de tone. Deși volumele au explodat, prețul mediu de export s-a majorat doar marginal, 3,76 de bani per kilogram în iulie 2026, față de 3,63 de bani per kilogram în iulie 2025, o creștere de 4%, practic nerelevantă raportată la creșterea prețului logisticii. Combinația dintre volum și un preț relativ stabil a generat un rezultat financiar remarcabil. În iulie, anul curent, exportatorii de grâu au încasat 567 milioane de lei, cea mai mare sumă lunară din toți cei 6 ani analizați. Din septembrie, elevii din regiunea transnistreană vor participa în fiecare zi de luni înainte de prima lecție la ceremonia de ridicare a steagului și de intonarea imnului, transmite corespondentul de la Tiraspol. Decizia a fost aprobată printr-un ordin al așa zisului Minister al Educației de la Tiraspol, semnat pe 31 iulie. Ceremonia se va desfășura în curtea școlii, în sala de sport sau în holul instituției, în funcție de condițiile meteorologice, locul fiind stabilit de conducerea școlii. La ceremonie vor participa elevii, cadrele didactice și părinții. Ridicarea steagului va fi făcută de un grup de elevi cu rezultate bune la învățătură sau în sport. La sfârșitul săptămânii, în fiecare vineri, steagul va fi coborât, de asemenea în cadrul unei ceremonii. Potrivit autorităților de la Tiraspol, măsura urmărește să sporească respectul elevilor față de simbolurile de stat și să contribuie la cultivarea patriotismului. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii prognozează cer variabil pentru teritoriul țării. În centru, maximele vor ajunge la 27 de grade, iar noaptea temperaturile vor coborî până la 12. În sudul țării, mercurul din termometre va urca până la 28 de grade, iar minimele vor fi de 14. Vântul va sufla din nord cu viteze de până la 9 km pe oră. În nordul țării, temperaturile maxime vor atinge 25 de grade, iar cele minime vor coborî până la 10.
9: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
9: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
8: Salutare, dragilor! A sosit și momentul cel mai așteptat al întregii săptămâni. Ceasul arată ora 13, iar starea de spirit se schimbă instantaneu. Se simte aerul de libertate, se apropie zilele de odihnă, iar emisiunea În pas cu tine este gata să dea startul marii distracții la Smile FM Moldova. La microfon este Vladuț, partenerul vostru din fiecare după-amiază, pregătit să pună în fundal cele mai bune ritmuri și să vă deschidă ușa spre weekendul memorabil.
9: Smile FM. Happy Music.

0: Smile FM.
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
2: Taxi Taxi Leova.
1: Sau ori ne poți suna oricând la 942 294.
3: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
4: Ți-e foame?
5: Yummy!
4: Pizza?
5: Yummy!
4: Nuggets?
5: Yummy!
4: Inele de ceapă?
5: Yummy!
4: Desert sau salată?
5: Yummy!
1: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397.
5: Yummy!
1: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
6: Check this out.
1: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
7: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
8: Într-o industrie în care toți păreau să urmeze aceeași rețetă, Kisha a decis că e timpul pentru un imn care să răstoarne regulile și să îți amintească un singur lucru. Ești perfect așa cum ești.

0: Salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. We Are Who We Are a fost lansată în octombrie 2010 ca primul single de pe EP-ul Cannibal și a fost scrisă de Keisha împreună cu Dr. Luke, Benny Blanco, Amo și Jacob Keisher. Într-un moment de reflecție, artista a simțit nevoia de a lansa un mesaj sincer pentru toți cei care se simt altfel. Fiecare lucru ciudat despre tine e frumos și face viața interesantă, a declarat Keisha. Piesa combină energia electropop cu un refren molipsitor și un mesaj de libertate. Trăiește așa cum simți, fără rușine. Videoclipul regizat de Hype Williams surprinde o atmosferă rebelă și cool, cu petreceri neon și coreografii hipnotizante.
1: We made the song and they were like, we need to put that song out in like 4 days. Like we were finishing like the repack. It was like the last thing we did. We had so little time that we didn't have time to record her on a bridge, okay? So I had 30 minutes to finish the song. So, didn't have time to finish the song. So, the bridge is literally just DJ turn it up a million times in a row.
0: We Are Who We Are a debutat direct pe locul întâi în Billboard Hot 100 și a devenit rapid un hit internațional, dominând topurile din Statele Unite, Marea Britanie și Australia. Este certificată de 6 ori cu platină doar în Statele Unite.

0: că ți toacă. Bro!
1: Muzica noi tale, stări de spirit, se aude tare și clar. Suntem cu recepție impecabilă pe 94,2 FM în tot raionul Hâncești și pe 89,9 pentru toți ascultătorii noștri din Leova. Iar dacă porniți la drum lung să vă pregătiți de o escapadă prin țară, deschideți aplicația mobilă Smile FM RoMD sau intrați pe site-ul smilefm.md și ne aveți direct în boxe. Vinerea nu mai este despre reguli și programe încărcate, ci despre libertate și muzică bună.
2: Smile FM. Happy Music.

0: cu diamante reale. Oamenii de știință de la NASA au descoperit că pe giganticile planete Neptun și Uranus, presiunea și temperaturile extrem de ridicate din atmosferă descompun gazul metan și transformă carbonul în cristale de diamant. Aceste diamante gigantice plutesc și plouă mii de kilometri prin atmosferă spre miezul planetelor. Un spectacol cosmic de o valoare inestimabilă. La Smile FM noi nu vă aducem ploaie de pietre prețioase, dar vă oferim cele mai strălucitoare hituri pe piesa ce urmează.
1: Smile FM, happy music.
2: Hello, I'm Harry.
3: This is your station.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60, școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist!
1: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Leova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5. Florăria Elvira. Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta.
2: Smile FM. Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: spun, tânăr a fost internat în stare gravă la spitalul din Combrat după ce a fost împușcat în piept de niște presupuși braconieri care se aflau la vânătoare. O altă tânără care se afla împreună cu băiatul a suferit o contuzie la umărul stâng. Potrivit poliției, cel mai probabil cei doi au fost confundați cu animale sălbatice. În urma verificărilor efectuate, până la acest moment, polițiștii au stabilit că arma din care ar fi fost efectuat focul este cel mai probabil una cu țeavă ghintuită, utilizată preponderent de braconieri. Una dintre versiunile de bază examinate de anchetă este că cei doi tineri ar fi putut fi confundați cu animale în momentul efectuării împușcăturii. Pe caz a fost inițiată o cauză penală pentru tentativă de omor. Polițiștii continuă acțiunile de investigație pentru identificarea persoanei care a efectuat focul de armă și stabilirea tuturor circumstanțelor. Iulie 2026 a fost cea mai sângeroasă lună pentru civilii din Ucraina din martie 2022, arată datele misiunii ONU de monitorizare a drepturilor omului. Cel puțin 437 de persoane au fost ucise, iar alte 2610 au fost rănite pe fondul intensificării atacurilor rusești cu rachete, drone și bombe planante. Potrivit ONU, numărul total al victimelor civile din iulie a fost cu 30% mai mare decât în iunie și cu 70% peste nivelul înregistrat în aceeași lună anului trecut. Numărul civililor uciși este cel mai mare din mai 2022, iar bilanțul victimelor în rândul copiilor a ajuns la cel mai ridicat nivel din aprilie 2022. Kievul s-a numărat printre cele mai afectate orașe în iulie, cu cel puțin 54 de civili uciși și 202 răniți. ONU notează că Rusia a lansat în această lună cel puțin 429 de rachete, de peste două ori mai multe decât în iunie. De la începutul invaziei ruse pe scară largă, pe 24 februarie 2022, ONU a verificat cel puțin 16.874 de civili uciși în Ucraina, inclusiv 820 de copii și peste 51.000 de persoane rănite. Organizația avertizează că bilanțul real ar putea fi mai mare. O embarcațiune turistică la bordul căreia se afla 115 persoane a luat foc în apropierea de Fethi, în provincia Mugla, una dintre cele mai populare regiuni turistice din sud-vestul Turciei. Flăcările s-au extins rapid, iar pasagerii, inclusiv copiii, au fost nevoiți să-și pună vestele de salvare și să sară în mare. Incendiul a izbucnit în timp ce vasul efectua o excursie turistică în zona golfului Katransi, în apropiere de Fethi. În momentul în care flăcările au început să cuprindă embarcațiunea, oamenii aflați la bord au intrat în panică și au sărit în apă, purtând veste de salvare. După ce autoritățile au primit un apel de urgență, echipajele gărzii de coastă din Turcia au intervenit rapid. La fața locului au fost trimise și echipe medicale, iar mai multe embarcațiuni din apropiere s-au alăturat operațiunii de salvare. Potrivit informațiilor disponibile până în prezent, 107 dintre cele 115 persoane aflate la bord au fost evacuate și aduse în siguranță la mal. Operațiunile de salvare au continuat pentru recuperarea celorlalți pasageri. Persoanele ajunse pe uscat au fost preluate de echipele medicale și sunt supuse unor evaluări pentru a se stabili dacă au suferit răni sau au avut nevoie de îngrijire în urma incidentului. Deocamdată cauza incidentului nu este cunoscută. Autoritățile turce au deschis o anchetă pentru a stabili în ce condiții a izbucnit focul și de ce flăcările s-au extins atât de rapid. Oprirea centralei nucleare de la Cernavodă din România nu afectează direct livrările de energie electrică către Republica Moldova. Asigurările au fost făcute pe 13 august de Energocom, care a precizat că nu are în prezent un contract activ de livrare cu compania română Nuclear Electrica. Totuși, un deficit suplimentar pe piața regională poate reduce volumele de energie disponibile pentru achiziție și poate pune presiune asupra prețurilor, avertizează Energocom. Potrivit companiei, între Energocom și Nuclear Electrica este valabil în prezent doar un contract cadru care permite încheierea unor contracte de livrare în funcție de necesități, disponibilitatea energiei și condițiile comerciale de pe piață. Oprirea unei importante capacități de producere din regiune poate avea însă efecte indirecte asupra pieței de energie. Electricitatea este tranzacționată pe intervale orare, iar Energocom cumpără zilnic cantitățile necesare pentru acoperirea consumului din Republica Moldova în funcție de ofertele disponibile, prețurile de pe piețele regionale și capacitatea transfrontalieră. Amintim că centrala nucleară electrică de la Cernavodă a fost oprită complet după deconectarea ambelor reactoare de la rețea electrică. Decizia a fost luată în contextul scăderii drastice a debitului Dunării, care a coborât sub pragul considerat necesar pentru funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor de răcire.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
4: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
5: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Fie că sunteți deja în mișcare și faceți planurile pentru seară, ați nimerit fix pe frecvența bunei dispoziții. Eu sunt Vlăduț și până la ora 17 rămân la microfon pe Smile FM Moldova cu cea mai energică selecție muzicală a săptămânii. Fără momente grele, fără monotonie, doar piese care vă pun pe ritm de weekend.
1: Smile FM, happy music.
2: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
3: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de știință vorbim despre muștar. Îl pui lângă mici, cârnați, șnițel sau hot dog. Dar câți dintre noi știu cât de veche este de fapt această pastă picantă și aromată? Totul începe cu semințele de muștar, folosite încă din antichitate. Grecii și romanii foloseau aceste semințe în scopuri medicale și culinare. În Roma antică, semințele de muștar erau amestecate cu must, da, mustul din struguri, de unde vine chiar și numele, mustum ardens, adică must arzător. Așa a apărut cuvântul muștar. În Evul Mediu, călugării din Franța au rafinat rețeta și au început să fabrice muștar în mănăstiri. Orașul Dijon a devenit faimos pentru producția de muștar încă din secolul al XVIII-lea. Ba chiar regele Filip al VI-lea al Franței avea un producător de muștar la curte. Muștarul modern, așa cum îl știm noi astăzi, a fost standardizat în secolul al XIX-lea, odată cu apariția industriei alimentare. În funcție de rețetă pot fi adăugate oțet, zahăr, sare, turmeric, vin alb sau chiar miere. Și dacă te întrebi, da, există sute de tipuri de muștar în lume, de la cel clasic franțuzesc la cel dulce bavarez, iute englezesc sau aromat cu hrean sau usturoi. Muștarul nu este doar gustos, ci și sănătos. Are antioxidanți și compuși care pot ajuta digestia. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat o nouă pastilă de știință. Data viitoare poate ne întrebăm cine a inventat ketchup-ul sau de unde vine maioneza, dar tu păstrează frecvența.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care-ți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
2: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu!
3: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu!
4: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
3: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
5: În grădina lui Ion toate păsările dor.
6: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
7: Cum așa?
8: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
9: Apoi nu mașina.
3: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0630 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
10: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Nu schimbați frecvența pentru că radioul vostru preferat vă livrează energia de vineri minut cu minut. Facem o scurtă pauză de voce pentru a lăsa difuzoarele să vibreze, iar când mă întorc, vă povestesc despre cel mai romantic ritual din lumea subacvatică. Dansul cailor de mare de la primele raze ale dimineții.
1: Smile FM. Happy Music.

Smile FM.

0: pline de delicatețe. Cai de mare sunt printre puținile viețuitoare din lume care își aleg un singur partener pentru viața întreagă. În fiecare dimineață, la răsăritul soarelui, cuplul de cai de mare se întâlnește și execută un adevărat dans ritualic. Își împletesc colzile, își schimbă culorile corpului în nuanțe aprinse și notă împreună timp de 10 de minute pentru a-și reconfirma legătura. Un exemplu superb de devotament și armonie. La Smile FM noi sincronizăm doar piesele voastre de suflet pe cele mai frumoase ritmuri.
1: Smile FM, Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudormontator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
2: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
4: Yummy!
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623233. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Tergiversarea lucrărilor la linia electrică Vulcănești-Chișinău a amânat debursarea unei noi tranșe din planul de creștere pentru Republica Moldova, finanțat de UE, a recunoscut ministra finanțelor Victoria Beloz. Lucrările care urmau să fie finalizate în decembrie 2025 au fost amânate până la 27 august 2026 din cauza întârzierilor la stația electrică Chișinău. Linia electrică de înaltă tensiune Vulcănești-Chișinău, considerată principalul proiect de independență energetică al Republicii Moldova, ar urma să fie pusă în exploatare pe 27 august. De ziua independenței și nu la sfârșitul anului, cum indicau cele mai recente estimări privind finalizarea stației electrice Chișinău. Premierul Vasile Tofan a declarat că testarea infrastructurii a început, iar autoritățile lucrează contra cronometru pentru respectarea noului termen. La începutul lunii iulie, Ruslan Sorugiu, șeful UCIPE, Unitatea de Implementare a Proiectelor în Energetică, a confirmat că lucrările la stația electrică Chișinău, partea proiectului strategic al liniei Vulcănești-Chișinău, nu se încheie în luna iulie, așa cum prevedea inițial contractul, ci până la sfârșitul anului curent. Conform agendei de reforme aferente planului de creștere pentru 2025-2027, finalizarea construcției liniei de la Vulcănești până la Chișinău până la sfârșitul anului 2025 este esențială pentru consolidarea securității energetice a Republicii Moldova. Pacienții din Ungheni vor beneficia de intervenții chirurgicale oftalmologice mai precise și mai sigure după ce Spitalul Raional Ungheni va fi dotat cu un microscop chirurgical oftalmologic. Echipamentul va fi procurat cu sprijinul guvernului Japoniei, care a acordat instituției un grant de $65.000. Noul echipament va permite medicilor să efectueze intervenții oftalmologice de înaltă precizie, în condiții de siguranță și la standarde ridicate de calitate. Contractul de finanțare a fost semnat de ambasadorul Japoniei în Republica Moldova și directoarea Spitalului Raional Ungheni. Grantul este oferit în cadrul programului de granturi pentru securitate umană cu Sanone. Programul este implementat în Republica Moldova din 2008. Până în prezent, Japonia a oferit granturi în valoare totală de aproximativ $8 milioane pentru 97 de proiecte, fără a include finanțarea acordată Spitalului Raional Ungheni. Cantinele din 5 instituții de învățământ din regiunea transnistreană vor fi modernizate printr-un proiect finanțat de Guvernul României prin Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare ROAID, a anunțat Ministerul Educației și Cercetării. Astfel, cantinele școlare din instituțiile unde învață 2000 de copii vor fi dotate cu echipamente, utilaje și mobilier modern. Documentele necesare pentru realizarea proiectului au fost semnate la București de reprezentanții Ministerului și ROAID. De noile dotări vor beneficia elevii din 5 instituții de învățământ aflate în subordinea Ministerului: Instituția Publică Liceul Teoretic Mihai Eminescu, Instituția Publică Liceul Teoretic Alexandru cel Bun din municipiul Bender, Liceul Teoretic Evrica din raionul Râbnița, Gimnaziul Republican Roghi și Gimnaziul Constantin Sucitu. Proiectul Asistență în domeniul educației, consolidarea capacității administrative și operaționale a unor instituții de învățământ face parte din Planul Anual de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare și Asistență Umanitară pentru anul 2026 al ROAID. Forța fermierilor avertizează că noul coridor pentru cerealele ucrainene ar putea pune presiune pe exporturile Republicii Moldova. Reprezentanții asociației cer o întrevedere urgentă cu premierul Vasile Tofan și explicații despre reducerea de 50% oferită pentru tranzitul feroviar al cerealelor din Ucraina. Agricultorii se tem de scăderea capacităților de transport și de prăbușirea prețurilor la cereale. Ministerul Infrastructurii dă însă asigurări că tranzitul mărfurilor ucrainene nu va afecta producătorii moldoveni. Potrivit înțelegerii dintre guvernele de la Chișinău și Kiev, noul regim tarifar a intrat în vigoare din 10 august și va fi aplicat până la sfârșitul anului curent. Fermierii moldoveni susțin exportul cerealelor și oleaginoaselor ucrainene, însă cer ca tranzitul să nu afecteze exporturile producătorilor moldoveni. Potrivit agricultorilor, autoritățile nu au explicat cum va influența această decizie capacitatea Republicii Moldova de a-și exporta propria producție. Ucraina intenționează să transporte în anul agricol 2026 până la 6 milioane de tone de mărfuri pe diferite rute regionale. Republica Moldova vrea să atragă aproximativ 10% din acest volum, adică în jur de 600.000 de tone, oferind o reducere de 50% pentru tranzitul feroviar pe teritoriul țării. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii prognozează cer variabil pentru teritoriul țării. În centru, maximele vor ajunge la 27 de grade, iar noaptea temperaturile vor coborî până la 12. În sudul țării, mercurul din termometre va urca până la 28 de grade, iar minimele vor fi de 14. Vântul va sufla din nord cu viteze de până la 9 km pe oră. În nordul țării, temperaturile maxime vor atinge 25 de grade, iar cele minime vor coborî până la 10.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Smile FM Moldova este coloana sonoră care te însoțește din primul minut de vineri și până târziu în weekend. Suntem alături de voi pe undele clasice pe 94,2 FM în Hâncești și pe 89,9 FM în Leova. Iar prin aplicația mobilă Smile FM RoMD sau pe site-ul smilefm.md ne puteți lua cu voi oriunde aveți un semnal de internet. Fără întreruperi, fără complicații, doar ritmuri de calitate superioară.
1: Smile FM, Happy Music. Minutul de sănătate la Smile FM. Salutări, sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre importanța plimbărilor zilnice. Plimbările zilnice sunt o modalitate simplă și eficientă de a-ți menține sănătatea fizică și mentală. Acestea îmbunătățesc circulația, reduc stresul și oferă ocazia de a petrece timp în aer liber. Încearcă să faci o plimbare de 30 de minute în fiecare zi pentru a te bucura de aceste beneficii. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60, școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist!
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060 670 053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ori ne poți suna oricând la 94294.
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihal Ceahâncu 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
2: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: fost considerată o adevărată revoluție când a apărut în 1928. Până atunci, gospodinile tăiau fiecare felie cu cuțitul, așa că aparatul de feliat a devenit un succes uriaș. Însă, în timpul celui de-al doilea război mondial, guvernul american a interzis temporar vânzarea pâinii feliate pentru a economisi ambalajele de protecție. Decizia a stârnit un val de proteste atât de mare din partea oamenilor, încât interdicția a fost anulată după doar câteva luni. Nimeni nu renunță ușor la lucrurile care le fac viața mai simplă. La Smile FM, noi vă servim porție de energie gata feliată în piese de top.
1: Smile FM, Happy Music.

0: ce fior pe și răspinării și piele de găină. În psihologie, acest fenomen poartă numele de frison, fior muzical. Cercetările arată că doar 50% dintre oamenii experimentează acest lucru, iar motivul este că creierul lor eliberează o dovadă uriașă de dopamină atunci când piesa depășește așteptările melodice ale ascultătorului. Este practic o explozie de plăcere neuronală. La Smile FM vă livrăm piese de frison pe bandă rulantă.
1: Smile FM, Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am juca un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
3: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
4: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 6.
0: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas! Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochina, a contestat la Curtea Supremă de Justiție decizia prin care Curtea de Apel Centru i-a menținut condamnarea la 7 ani de închisoare pentru accidentarea mortală a adolescentului de 14 ani. Avocatul lui Ciochina a depus recursul și cere achitarea clientului său. De cealaltă parte, avocatul familiei victimei afirmă că sentința este legală și bine argumentată. Acum 2 luni, Curtea de Apel Centru a menținut sentința judecătoriei Chișinău, sediul Buiucan, din 27 februarie, prin care Nicanor Ciochina a fost condamnat la 7 ani de închisoare. Instanța de apel l-a respins atât apelul apărării, care a cerut achitarea, cât și apelul procurorilor, care au solicitat înăsprirea pedepsei aplicate lui Ion Andronache. Fostul primar al comunei Boldurești a fost găsit vinovat de accidentarea mortală a unui băiat de 14 ani și de faptul că a fugit de la locul faptei. Înainte de a fi prins, Ciochina ar fi încercat să ascundă urmele accidentului. Pe parcursul procesului, acesta și-a susținut nevinovăția și a afirmat că dosarul ar avea un caracter politic. Un tânăr a fost internat în stare gravă la spitalul din Combrat după ce a fost împușcat în piept de niște presupuși braconieri care se aflau la vânătoare. O altă tânără care se afla împreună cu băiatul a suferit o contuzie la umărul stâng. Potrivit poliției, cel mai probabil cei doi au fost confundați cu animale sălbatice. În urma verificărilor efectuate, până la acest moment, polițiștii au stabilit că arma din care ar fi fost efectuat focul este cel mai probabil una cu țeavă ghintuită, utilizată preponderent de braconieri. Una dintre versiunile de bază examinate de anchetă este că cei doi tineri ar fi putut fi confundați cu animale în momentul efectuării împușcăturii. Pe caz a fost inițiată o cauză penală pentru tentativă de omor. Polițiștii continuă acțiunile de investigație pentru identificarea persoanei care a efectuat focul de armă și stabilirea tuturor circumstanțelor. Cantinele din 5 instituții de învățământ din regiunea transnistreană vor fi modernizate printr-un proiect finanțat de Guvernul României prin Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare ROAID, a anunțat Ministerul Educației și Cercetării. Astfel, cantinele școlare din instituțiile unde învață 2000 de copii vor fi dotate cu echipamente, utilaje și mobilier modern. Documentele necesare pentru realizarea proiectului au fost semnate la București de reprezentanții Ministerului și ROAID. De noile dotări vor beneficia elevii din 5 instituții de învățământ aflate în subordinea Ministerului: Instituția publică Liceul Teoretic Mihai Eminescu, Instituția publică Liceul Teoretic Alexandru cel Bun din municipiul Bender, Liceul Teoretic Evrica din raionul Râbnița, Gimnaziul Republican Roghi și Gimnaziul Constantin Sucitu. Proiectul Asistență în domeniul educației, consolidarea capacității administrative și operaționale a unor instituții de învățământ face parte din Planul Anual de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare și Asistență Umanitară pentru anul 2026 al ROAID. Oprirea centralei nucleare de la Cernavodă din România nu afectează direct livrările de energie electrică către Republica Moldova. Asigurările au fost făcute pe 13 august de Energocom, care a precizat că nu are în prezent un contract activ de livrare cu compania română Nuclear Electrica. Totuși, un deficit suplimentar pe piața regională poate reduce volumele de energie disponibile pentru achiziție și poate pune presiune asupra prețurilor, avertizează Energocom. Potrivit companiei, între Energocom și Nuclear Electrica este valabil în prezent doar un contract cadru care permite încheierea unor contracte de livrare în funcție de necesități, disponibilitatea energiei și condițiile comerciale de pe piață. Oprirea unei importante capacități de producere din regiune poate avea însă efecte indirecte asupra pieței de energie. Electricitatea este tranzacționată pe intervale orare, iar Energocom cumpără zilnic cantitățile necesare pentru acoperirea consumului din Republica Moldova în funcție de ofertele disponibile, prețurile de pe piețele regionale și capacitatea transfrontalieră. Amintim că centrala nucleară electrică de la Cernavodă a fost oprită complet după deconectarea ambelor reactoare de la rețea electrică. Decizia a fost luată în contextul scăderii drastice a debitului Dunării, care a coborât sub pragul considerat necesar pentru funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor de răcire.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
4: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
5: Într-o industrie în care toți păreau să urmeze aceeași rețetă, Kisha a decis că e timpul pentru un imn care să răstoarne regulile și să îți amintească un singur lucru. Ești perfect așa cum ești. We're dancing.

0: Salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. We Are Who We Are a fost lansată în octombrie 2010 ca primul single de pe EP-ul Cannibal și a fost scrisă de Keisha împreună cu Dr. Luke, Benny Blanco, Amo și Jacob Keisher. Într-un moment de reflecție, artista a simțit nevoia de a lansa un mesaj sincer pentru toți cei care se simt altfel. Fiecare lucru ciudat despre tine e frumos și face viața interesantă, a declarat Keisha. Piesa combină energia electropop cu un refren molipsitor și un mesaj de libertate. Trăiește așa cum simți, fără rușine. Videoclipul regizat de Hype Williams surprinde o atmosferă rebelă și cool, cu petreceri neon și coreografii hipnotizante.
1: We made the song and they were like, we need to put that song out in like 4 days. Like we were finishing like the repack. It was like the last thing we did. We had so little time that we didn't have time to record her on a bridge, okay? So I had 30 minutes to finish the song. So, didn't have time to finish the song. So, the bridge is literally just DJ turn it up a million times in a row.
0: We Are Who We Are a debutat direct pe locul întâi în Billboard Hot 100 și a devenit rapid un hit internațional, dominând topurile din Statele Unite, Marea Britanie și Australia. Este certificată de 6 ori cu platină doar în Statele Unite.

0: Și repezi de ultima parte a emisiunii noastre din această zi de vineri și e momentul să dăm drumul la imaginație pe rețele. Am o întrebare super distractivă pentru voi astăzi. Dacă ați putea să alegeți o melodie de fundal care să sune în difuzoare de fiecare dată când intrați într-o încăpere sau la o petrecere ca un adevărat superstar, ce piesă ar fi aceea? Ceva retro-disco, un rock puternic sau poate o piesă pop veselă? Scrieți-mi titlul melodiei sau artistul într-un mesaj rapid pe pagina de Facebook sau pe contul de Instagram. Numele nostru este Smile FM Moldova.
1: Smile FM. Happy Music.

0: selection of music.
1: It's the sound.
2: We love
1: Smile FM.
3: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii?
4: Tot la promoție!
3: Calitate, diversitate și

0: Grădina lui Ion, toate păsările dor.
1: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
2: Cum așa?
3: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașină.
5: Ți-e foame?
6: Yummy!
5: Pizza?
6: Yummy!
5: Nuggets?
6: Yummy!
5: Inele de ceapă?
6: Yummy!
5: Desert sau salată?
6: Yummy!
3: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397!
6: Yummy!
7: Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
8: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
7: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
8: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
9: Viitorul se construiește prin educație.
10: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii: construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucu Bei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
3: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Am revenit și vă mulțumesc pentru răspunsurile extrem de originale venite pe Facebook și pe Instagram. Se pare că avem adevărate vedete pe frecvențe în după amiaza de astăzi. Primul mesaj a venit de la Denis. El ne scrie așa: Vlăduț, melodia mea de intrare ar fi Eye of the Tiger. Aș intra la muncă mai ceva ca pe ringul de box. Denis, ai o alegere plină de energie. Următorul mesaj a venit de la Elena. Ea ne spune așa: eu aș alege Dancing Queen de la ABBA. Indiferent unde intru, vreau ca toată lumea să zâmbească și să danseze. Elena, ai garantat o atmosferă de petrecere. Iar ultimul mesaj va fi de la Marin. El ne spune așa: Vlăduț, eu aș vrea să sune muzica din filmele cu James Bond de fiecare dată când intru la frizerie sau la o întâlnire. Marin, ai o alegere foarte interesantă. Vă mulțumesc tuturor pentru mesaje și pentru că aduceți atâta voie bună pe frecvenție. Iar noi rămânem conectați la Stare de Bine cu piesa care începe acum.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Dragilor, intervenția mea radio se oprește aici pentru această săptămână, dar distracția și muzica bună abia acum începe cu adevărat. Vă mulțumesc din suflet că ați ales să petreceți după amiezile alături de mine pe Smile FM Moldova. A fost o săptămână fantastică împreună. Eu mă retrag de la microfon pentru weekend, dar radioul vostru preferat rămâne alături de voi non-stop. Accesați site-ul smilefm.md sau deschideți aplicația Smile FM RoMD pe telefon și lăsați muzica să curgă fără pauză. Sunt Vlăduț, vă doresc un weekend minunat, plin de bucurii și relaxare alături de cei dragi. Iar noi, desigur, ne reauzim luni la ora 13 fix.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393938. Atenție hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete, toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG, putere, mișcare și calitate. La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
2: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
3: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
4: Construiești? Renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
5: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
6: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
7: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623223. Funerarius, grijă până la capăt!
0: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentată de Felicia Croitoru.
8: Republica Moldova se confruntă cu o îmbătrânire demografică accentuată. O pătrime din populație se înscrie în categoria persoanelor vârstnice, arată datele oficiale. Tocmai de aceea, populația îmbătrânită generează și o cerere mare pentru serviciile de îngrijire, spun cei din domeniu. Deși există asistență socială la domiciliu sau centre de plasament, e nevoie de dezvoltarea acestor servicii. Un rol esențial l-au și ONG-urile de profil, pentru că bătrânețea nu trebuie privită ca o povară, ci ca o experiență ce trebuie valorificată. Potrivit Biroului Național de Statistică, în Republica Moldova sunt peste 600.000 de persoane care au trecut de 60 de ani, ceea ce reprezintă aproape 26% din populația cu reședință în țară. Programul de compensații pentru energie va continua și în acest an, însă autoritățile vor încerca să direcționeze ajutorul către persoanele care au cea mai mare nevoie de sprijin. Ministra Finanțelor Victoria Belouț spune că valoarea compensațiilor va depinde de bugetul disponibil. Potrivit ministrei, pentru stabilirea beneficiarilor vor fi analizate mai multe criterii, inclusiv veniturile, economiile și dobânzile obținute din depozitele bancare. Autoritățile vor utiliza și formule de calcul pentru a estima situația financiară reală a unei persoane. Ministra a precizat că banii pentru compensații vor fi alocați din bugetul de stat, chiar dacă în anii precedenți Republica Moldova a beneficiat și de sprijin financiar din partea UE pentru compensarea costurilor la energie. Deocamdată, ministra nu a precizat care va fi valoarea exactă a compensațiilor pentru sezonul rece. Aceasta urmând să fie stabilită în funcție de resursele disponibile în bugetul de stat. Prima lună a noului sezon agricol pentru grâu a adus un rezultat fără precedent pentru piața moldovenească. În iulie, anul curent, exportatorii autohtoni au livrat peste hotare 150.000 de tone de grâu, cu 74% mai mult decât în iulie 2025 și cel mai mare volum înregistrat pentru luna iulie din ultimii 5 ani analizați. Pentru comparație, în luna iulie 2024, anul cu al doilea cel mai bun rezultat din perioada analizată, au fost exportate 142.000 de tone. Iar în anii cu recolte slabe, precum 2022 și 2023, volumele exportate în iulie abia depășeau 37-41.000 de tone. Deși volumele au explodat, prețul mediu de export s-a majorat doar marginal, 3,76 de bani per kilogram în iulie 2026, față de 3,63 de bani per kilogram în iulie 2025, o creștere de 4%, practic nerelevantă, raportată la creșterea prețului logisticii. Combinația dintre volum și un preț relativ stabil a generat un rezultat financiar remarcabil. În iulie, anul curent, exportatorii de grâu au încasat 567 milioane de lei, cea mai mare sumă lunară din toți cei 6 ani analizați. Din septembrie, elevii din regiunea Transnistreană vor participa în fiecare zi de luni înainte de prima lecție la ceremonia de ridicare a steagului și de intonarea imnului, transmite corespondentul de la Tiraspol. Decizia a fost aprobată printr-un ordin al așa zisului Minister al Educației de la Tiraspol, semnat pe 31 iulie. Ceremonia se va desfășura în curtea școlii, în sala de sport sau în holul instituției, în funcție de condițiile meteorologice, locul fiind stabilit de conducerea școlii. La ceremonie vor participa elevii, cadrele didactice și părinții. Ridicarea steagului va fi făcută de un grup de elevi cu rezultate bune la învățătură sau în sport. La sfârșitul săptămânii, în fiecare vineri, steagul va fi coborât, de asemenea în cadrul unei ceremonii. Potrivit autorităților de la Tiraspol, măsura urmărește să sporească respectul elevilor față de simbolurile de stat și să contribuie la cultivarea patriotismului. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii prognozează cer variabil pentru teritoriul țării. În centru, maximele vor ajunge la 27 de grade, iar noaptea temperaturile vor coborî până la 12. În sudul țării, mercurul din termometre va urca până la 28 de grade, iar minimele vor fi de 14. Vântul va sufla din nord cu viteze de până la 9 km pe oră. În nordul țării, temperaturile maxime vor atinge 25 de grade, iar cele minime vor coborî până la 10.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
1: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

Asculți Smile FM. Happy Music. Smile FM.

0: Check this out.
1: Smile FM Moldova.
2: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
3: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate. Ai terminat gimnaziul? Super!
1: Dar ce urmează?
3: Școala profesională din Leova. Îți răspunde simplu. O meserie reală. Un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașina agricole, meserii căutate, plătite bine, învățate practic și mai mult. Ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60, școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist.
4: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, gua sha, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
2: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
5: Taxi, Taxi Leova!
2: Sau ne poți suna oricând la 94294.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
2: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
3: Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
0: Check this out.
1: Smile FM Moldova!
2: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
6: Bagă și la fratele tău! O toaletă!

la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari împreună. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat.

0: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentată de Felicia Croitoru.
1: Raionul Taraclia va fi transformat în municipiu de nivelul 2 în cadrul reformei administrativ-teritoriale, a declarat secretarul general al guvernului, Alexei Buzu. Potrivit oficialului, noua structură va funcționa după modelul municipiilor Chișinău și Bălți. Întrebat dacă guvernul Bulgariei a influențat decizia privind noul statut al Taracliei, Buzu a spus că autoritățile moldovene au discutat cu partea bulgară la acest subiect. La sfârșitul lunii ianuarie, guvernul a anunțat lansarea pregătirilor pentru reforma administrației publice locale, partea procesului de modernizare a administrației și de creșterea calității servicii publice. Ulterior, autoritățile au organizat consultări extinse cu toate părțile implicate, iar în urma acestora a fost prezentat conceptul reformei. Trei cetățeni moldoveni au fost trimiși în judecată în dosarul tentativei de introducere ilegală în țară a peste 7 kg de aur, în valoare de peste 19 milioane de lei, în februarie 2026 la postul Vamal Leușeni, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Unul dintre inculpați, considerat instigator și autor al infracțiunii, a revenit în Republica Moldova din Belgia cu microbus care transporta colete. Procurorii susțin că înainte de trecerea frontierei, acesta ar fi apelat la doi complici, proprietarii microbusului și angajatorul șoferilor. Cei doi ar fi indicat locul în care aurul urma să fie ascuns, lada cu scule și piese de schimb din compartimentul marfar al microbuzului. La controlul Vamal, inspectorii au descoperit într-o pungă neagră 6 lingouri de aur și alte 3 fragmente de lingouri, învelite în folie alimentară. Greutatea totală a metalului prețios este de 7.000 de grame. În timpul controlului, suspectul ar fi declarat că nu transporta bunuri care urma să fie declarate la vamă. Ulterior, acesta le-ar fi spus anchetatorilor că a găsit aurul într-o cutie ruginită, din ce lucra la o casă din Belgia. Cei trei au fost puși sub învinuire pentru tentativă de contrabandă, iar instigatorului i-a fost incriminată și declarația presupus mincinoasă făcută în vamă. În prezent, microbuzul a fost supus sub sechestru, iar aurul a fost transmis spre păstrare Serviciului Fiscal de Stat. Vin din țări străine, vorbesc limbi diferite, dar au în comun rădăcinile moldovenești. Peste 200 de copii din diaspora s-au reunit și în acest an pe malul Nistrului la tabăra de vară Dor. Ediția din acest an este una record. Pentru prima dată la tabără participă copii din 20 de țări. Timp de câteva zile ei redescoperă Moldova, legătura cu locul din care li se trag rădăcinile și cunosc tradițiile și oamenii. De la dansuri și meșteșuguri până la întâlniri cu sportivi și oameni cunoscuți sau vizite în instituțiile statului, programul le arată copiilor o Moldovă pe care unii o știu doar din poveștile părinților. Cioplesc în lemn, lucrează cu lutul, împletesc coronițe din flori și descoperă tradițiile care pentru unele familii din diaspora au rămas păstrate doar în amintiri. Iar aici există o regulă simplă. Indiferent de țara din care vin, copiii vorbesc doar română. Cei care uită și trec la o altă limbă primesc și o pedeapsă pe măsură, pentru o vreme trebuie să umble îmbrobodiți prin tabără. La cea de-a 14-a ediție participă 240 de copii veniți din toate colțurile lumii pentru a descoperi Moldova și poate pentru a înțelege mai bine de unde le vin rădăcinile. Programul DOR a fost lansat în 2013 și este singurul program guvernamental dedicat reconectării tinerilor din diaspora cu Republica Moldova. Colaborarea dintre Federația de Volei din Republica Moldova și Confederația Europeană de Volei devine tot mai eficientă. Țara noastră va putea găzdui în viitorul apropiat competiții de anvergură, fapt confirmat chiar de președintele Forului Internațional, Rocco Sichiric. Oficialul a fost la Chișinău pentru a discuta cu conducerea Federației de Volei din Republica Moldova despre viitoarele proiecte. O altă veste bună pentru voleiul din Republica Moldova este apariția unor noi turnee la care ar putea participa în viitor și echipele moldovenești. Recent, țara noastră a găzduit campionatul balcanic de volei pe plajă pentru tineret sub 22 de ani.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
3: Hai cu veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita suprandatorarea.
3: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
4: Yummy!
5: Viitorul se construiește prin educație.
3: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manu Cubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
6: Smile FM. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.

Eu te iubesc până la stele, e pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scăldam în dragoste în fiecare zi, de parcă am avut abonamente la bazin. Eu te iubesc până în infernă și înapoi, desigur dacă am norocul să mă întorc apoi. Eu te iubesc până la cele mai grele.

0: dimineață cu picioarele goale, ca de copii pe o plajă de vară. Ținându-ne de mână cu pași mici, am ajuns pe malul unde orice cuvânt e în plus.
1: O zi de vară, hituri, știri și soare.

Smile FM. Toate hiturile sunt adunate pe o singură frecvență.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
3: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
4: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
3: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
4: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
5: Ți-e foame?
1: Yummy!
5: Pizza?
1: Yummy!
5: Nuggets?
1: Yummy!
5: Inele de ceapă?
1: Yummy!
5: Desert sau salată?
1: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
1: Yummy!
6: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
7: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 4 6.
8: În grădina lui Ion toate păsările dor.
9: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
10: Cum așa?
11: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
12: Apoi nu mașina.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
13: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
13: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie. Smile FM. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
7: Peste 1000 de persoane s-au înscris pentru a participa la Marea Dictare Națională, prima zi de la lansarea registrărilor. Doritorii de a-și testa cunoștințele la limba română pot completa formularul de înregistrare până la 24 august. Evenimentul va fi organizat pe 31 august, de ziua limbii române, în Piața Marii Adunări Naționale. În acest an, la eveniment sunt așteptate circa 3500 de persoane din întreaga țară, dintre care aproximativ 2500 vor scrie dictarea în Piața Marii Adunări Naționale, iar alți peste 1000 în cadrul unor evenimente similare care se vor desfășura în raioanele și municipiile Republicii Moldova. Ministerul organizează Marea Dictare Națională pentru al patrulea an consecutiv cu scopul de a încuraja cunoașterea și utilizarea corectă a limbii române și de a crea un spațiu de învățare deschis tuturor, indiferent de vârstă. Copiii, părinți, bunici, toți care vor să-și testeze cunoștințele de limba română sunt așteptați pe 31 august să celebreze împreună ziua limbii române și să scrie o dictare. Participanții vor primi foi, pixuri, apă și chipiuri. Dictările vor fi verificate de către o comisie extinsă constituită din lingviști, specialiști din instituțiile de învățământ superior, reprezentanții ministerului, precum și alte persoane calificate. calificate. La evaluare vor servi drepturi pe regulile stipulate în dicționarul ortografic, ortoiepic și morfologic al limbii române, ediția a treia, publicat sub egida Academiei Române în 2022. După evaluare, lucrările vor fi scanate și vor fi expediate participanților prin poșta electronică. Republica Moldova își propune să-și consolideze protecția împotriva schimbărilor climatice printr-un proiect de anvergură denumit Scutul Verde al Moldovei și finanțat de Banca Mondială. Inițiativa, cu un buget de 49 de milioane de dolari, este axată pe refacerea ecosistemelor forestiere și reabilitarea terenurilor degradate din sudul țării, o regiune vulnerabilă la fenomenele meteorologice extreme. În Republica Moldova, acoperirea forestieră diferă considerabil de la o regiune la alta. În sud, aceasta este de sub 10%, în timp ce unele raioane din zona centrală, în regiunea Codrilor, depășește 25%. Regiunile de nord și sud, caracterizate istoric prin zona de silvostepă și stepă, au rămas în mare parte slab împăturite. În acest context, autoritățile își propun intervenții țintite în sud, unde refacerea ecosistemelor și a terenurilor degradate ar putea să contribuie la combaterea deșertificării, protejarea biodiversității și creșterea rezilienței comunităților afectate de secetă. Republica Moldova rămâne una dintre țările europene cu o suprafață forestieră redusă. Pădurile acoperă aproximativ 11% din teritoriul țării, în timp ce media Uniunii Europene este de aproximativ 37%. Numărul accidentelor rutiere în care sunt implicați copii a crescut cu peste 32% în ultimul deceniu, iar anul trecut s-a înregistrat cel mai mare număr de minori răniți în coliziuni pe stradă. În acest context, polițiștii Inspectoratului Național de Securitate Publică au desfășurat razii în trafic și au verificat dacă părinții își transportă copiii în siguranță. În timpul controalelor, oamenii legii au depistat șoferii care transportau copii fără scaune auto. Pe parcursul anului trecut, poliția a înregistrat peste 51.000 de cazuri de încălcare regulilor privind folosirea centurii de siguranță și a sistemelor de reținere pentru copii. Alte aproape 2000 de cazuri au vizat transportarea necorespunzătoare a minorilor. Poliția atrage atenția că nu este suficient ca un copil să fie așezat în mașină. Sistemul de reținere trebuie ales și utilizat corect. Centura trebuie să treacă peste cutia toracică și să nu ajungă peste gât sau cap. Totodată, copilul nu trebuie ținut în brațe și nu trebuie prins cu aceeași centură cu adultul. Transportarea copiilor cu vârsta de până la 12 ani fără un sistem special de reținere este interzisă. Republica Moldova derulează în parteneriat cu România un proiect transfrontalier în valoare de 1,5 milioane de euro destinat prevenirii dezastrelor naturale. Consiliul Raional din Hâncești și Consiliul Județean din Galați au lansat proiectul transfrontalier prevenirea dezastrelor naturale, cu o valoare totală eligibilă de peste 1,5 milioane de euro, care prevede achiziționare de echipamente pentru intervenția în situații de urgență și instalarea de sisteme de monitorizare și de alertă timpurie. Proiectul este finanțat în cadrul programului Interreg Next România-Republica Moldova 2021-2027 și vizează consolidarea capacității autorităților și comunităților din județul Galați și raionul Hâncești în prevenirea și gestionarea consecințelor fenomenelor climatice și a situațiilor de urgență. În cadrul proiectului, în județul Galați va fi achiziționat un vehicul multifuncțional destinat lucrărilor pe drumurile județene, precum și vor fi instalate două sisteme de monitorizare și avertizare timpurie. Valoarea acestor investiții se ridică la 1 milion de euro. În districtul Hâncești va fi achiziționat un vehicul special pentru acordare de asistență de urgență în valoare de aproximativ 300.000 de euro. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii prognozează cer variabil pentru teritoriul țării. În centru, maximele vor ajunge la 27 de grade, iar noaptea temperaturile vor coborî până la 12. În sudul țării, mercurul din termometre va urca până la 28 de grade, iar minimele vor fi de 14. Vântul va sufla din nord cu viteze de până la 9 km pe oră. În nordul țării, temperaturile maxime vor atinge 25 de grade, iar cele minime vor coborî până la 10.
11: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
10: All right, here we go.
11: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita suprandatorarea. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
3: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și

0: Europei, numărul 3.
1: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La școala profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudor montator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98.
2: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun, 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
3: La baza de materiale de construcții gospodar, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27/A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-307030 și cere-ne oferta. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
2: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: check this out.
1: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.
2: Cine ești tu? Sau ce ai făcut tu până acum? Nu contează, ești un alt om. Dar ai plecat pe un alt drum. Ca așa

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612 51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
2: Viitorul se construiește prin educație.
3: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manuc Bey. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!
4: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призывает к бдительности.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova.
0: Să fie veselie. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
6: Check this out.
1: Smile FM Moldova.
0: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Smile FM.

Începe Dance and Smile. Cea mai bună muzică, cele mai tari remixuri, cei mai

Minutul de sănătate la Smile FM. Salutări, sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre importanța plimbărilor zilnice. Plimbările zilnice sunt o modalitate simplă și eficientă de a-ți menține sănătatea fizică și mentală. Acestea îmbunătățesc circulația, reduc stresul și oferă ocazia de a petrece timp în aer liber. Încearcă să faci o plimbare de 30 de minute în fiecare zi pentru a te bucura de aceste beneficii. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase. Everything getting harder to find. Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skin. See we get to the end, but that's where we begin. You feel it? Mannequins and we breaking the mold. Breaking out.

0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!
1: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
2: Într-o industrie în care toți păreau să urmeze aceeași rețetă, Kisha a decis că e timpul pentru un imn care să răstoarne regulile și să îți amintească un singur lucru. Ești perfect așa cum ești. We're

0: Salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. We Are Who We Are a fost lansată în octombrie 2010 ca primul single de pe EP-ul Cannibal și a fost scrisă de Keisha împreună cu Dr. Luke, Benny Blanco, Amo și Jacob Keisher. Într-un moment de reflecție, artista a simțit nevoia de a lansa un mesaj sincer pentru toți cei care se simt altfel. Fiecare lucru ciudat despre tine e frumos și face viața interesantă, a declarat Keisha. Piesa combină energia electropop cu un refren molipsitor și un mesaj de libertate. Trăiește așa cum simți, fără rușine. Videoclipul regizat de Hype Williams surprinde o atmosferă rebelă și cool, cu petreceri neon și coreografii hipnotizante.
1: We made the song and they were like, we need to put that song out in like 4 days. Like we were finishing like the repack. It was like the last thing we did. We had so little time that we didn't have time to record her on a bridge, okay? So I had 30 minutes to finish the song. So, didn't have time to finish the song. So, the bridge is literally just DJ turn it up a million times in a row.
0: We Are Who We Are a debutat direct pe locul întâi în Billboard Hot 100 și a devenit rapid un hit internațional, dominând topurile din Statele Unite, Marea Britanie și Australia. Este certificată de 6 ori cu platină doar în Statele Unite.

0: ascultat Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Ovidiu Munteanu.
1: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință vorbim despre muștar. Îl pui lângă mici, cârnați, șnițel sau hot dog. Dar câți dintre noi știu cât de veche este de fapt această pastă picantă și aromată? Totul începe cu semințele de muștar, folosite încă din antichitate. Grecii și romanii foloseau aceste semințe în scopuri medicale și culinare. În Roma antică, semințele de muștar erau amestecate cu must, da, mustul din struguri, de unde vine chiar și numele, mustum ardens, adică must arzător. Așa a apărut cuvântul muștar. În Evul Mediu, călugării din Franța au rafinat rețeta și au început să fabrice muștar în mănăstiri. Orașul Dijon a devenit faimos pentru producția de muștar încă din secolul al XVIII-lea. Ba chiar regele Filip al VI-lea al Franței avea un producător de muștar la curte. Muștarul modern, așa cum îl știm noi astăzi, a fost standardizat în secolul al XIX-lea, odată cu apariția industriei alimentare. În funcție de rețetă pot fi adăugate oțet, zahăr, sare, turmeric, vin alb sau chiar miere. Și dacă te întrebi, da, există sute de tipuri de muștar în lume, de la cel clasic franțuzesc la cel dulce bavarez, iute englezesc sau aromat cu hrean sau usturoi. Muștarul nu este doar gustos, ci și sănătos. Are antioxidanți și compuși care pot ajuta digestia. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat o nouă pastilă de știință. Data viitoare poate ne întrebăm cine a inventat ketchup-ul sau de unde vine maioneza, dar tu păstrează frecvența.

Da. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: at Smile FM.
1: This is your station, Smile FM.

ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.